تو اي محمد اي پیغمبر بله او ذاتي ام قرآني دا بزان تو بهمونه هن يك دزانه لاسمان كانو زويدا هر اوش همي شو بردوام لي خوش بو مهربانه.